Personal stand by your man, and now swing let's say in there or tell me why not. Yes, in there, Tangata, I tell you for Ilana share in your best percent of country music, yeah, America. Ele mawa lava ya pe senga po fatunga tuai e ma ngai e fa longo longo ya e me sa ta tso tinda ma na ya sa tso fa longo longo e nai musika tuai ya e solo solo ngo ani ya ma o musika ma nei sa ta tso wo lai fo fa longo longo na e pe se ya ya o mo i wole o tso ya o fai na ngi de tele o le au pe pe se ai Ele tu mau pea le ia pese tau te wharongo longo ai. Music goes a long way. Yeah. Ai. O le au ngā o le mene e pei o tala na whai a tuetau ni mōmua. E awa le feita ngai. A whai o iese me le fia i ai. Yeah. O le asorteo nu lava le nei si e leo telefoni vidi. Yeah, na wha halau wa yeah, ne e vili atu e. Wha mani atu le aso tina ai ati oe. E to e tu ilalo lau telefon. Wha mele upu te alele, life is too short. E po upu o ale o langa le tau te iai. O le su inga foi le iai tau te iai le o langa. O ya... Tele foi e mea fea e ono tutupu I tutonu o le lalo langiri nei. E whaafainga tai foi a tātou. Ona iei o tātou suinga. Mea lale na esele tā ua I a tātou. E tātou mafuta fata se a mesea mafuta mafanau. E maua lawale mafutanga wa aluatua. Ia wa motusia tu lava lea mafutanga I pe a wha pe alu esesesi. Ia o aso wha pe nei e sere tā ua I tina. Pe a vai ato o ma I lana po wha atasi mai lana whanau. O le tā ua na I a au ia o lo unea lea langona. E sere tā ua I a te au lo wa ai ato. O mai I ala whanau. Matuta di e inu se mako I puti. Ia, whamanatu fo ini mea sāwhai, mun mea ala e tilo tilo atu ti tilo mai. E tā ua ia, ia au, e le tā ua ni la tau mea alofa, e tā ua ia au. Lo wa ai atu ia la tau. Ia, ai wa ai mai fo I la tau ia teo. Ia lea la, a whai a, o, e, la ngona wha pēnā ia te o ia. E ese le tā ua o hainga, tā ua le whea alofani, tā ua le alofa, e tā ua foi I ele musika. E ese pese o sa audi po